Nampak saya tiri yang anda pergi jalan nang Thomas, risong kami jalan tang tisin pergi, pesaka, tanya cuma kandi cuci kalau tang tiba lirim. Nyoji semen di kuar tamju tang pesa jalan bersam tu ini lu suji. Tiri yang anda pergi jalan kau kunci suju Thomas cipta siri jalan kung.

0: 人血本人间的，作为达拉克金主，确实偏不半分的，作为先来电马金，主要把我推进去，诺着达拉那儿子，我心里说话淡的淡。Kyu tabur chawai le du yin la dunpa chawa sun di ta kye chimpa re di yore Gyum zhen khaayin se na Sak zhang pe sum shen Chwa sa ya Di kwa chang ya Gyao khun ne khun du pe ya Tab chho du kyrpa di Di yin la dunpa yin pa
1: Che dang shiri jilin kung Kun ri tenpe zu jen Gyam kun duri toji chan chimpa chaw ne kani zay na wei Sonjo shi nyendo shi sumba yin, peshe ka nyendo shi yoro senbe kesu shi sanro nang.